Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sind jy ware alle reid vir dat van dausche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die musik, während ek die geschicht vertaal, in der scheine leidertjes wat wie tup singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren ware. Ja, wie van da ein niet leidje leren, wel wie nach einmal dort singen, wat wie fehlt, mulierde. Ihr seid das Licht der Welt.